0: ti mo ta ya wo chi shi ki rang ga sam de li chu tu wo zhi da
1: la wo ni shi bie ni ba la ni zui la bie ma zi na de ni ma ma li ya gang ye tu du bin
0: o mi da bei ji gang ye zhe ji ji bie dang du li huan zu ta ma ren nang da mi du fa jie ti le zhe tu wo shi
1: si
2: Um,
1: 片头有视频。